E a whiwa e tua tau loto lo tonga. Tua ko ta mai, tau ko alo, e lau maare maa ni oni. Tap ke kere kere eiki o Aotearoa. Ko tap fo ke hau eiki, mo haa mata apure. Kau taki lotu, a mai tonga ko toa, o mea mai, I heo pe I ahawha kora kweni. Tap make he fo ke ngahi, fofunga I ta mai ko toa pei Aotearoa, Kau maa e o pē, o ku amalake whaumanatua ai sāpate mahu inga, o e ngāhi tamai e pongpongina. Pea kore ke u whamarumaru atu e tāru whatapu kotoa pē kua whaki, me I he reteo PMN Tonga Aotearoa, kai atā mōka whengamari koe ni ke u whaiha tau lotu kamata, ai polkalama reteo Tonga o Aotearoa I e honi. Koe vese o ku tau mai pei whaihatau ki poupou nounou pe miai ke huluhulu aki ae ngāwe e hon hoko pei ko tau whalotorahi ae o tō pei a mihi taha ngā hire soni o sāpat koe ni gospel is isu klaisi ki tohe sion hengu furu mā fitu e wahe te u ngāwe aki pe ae vese hengu furu mā taha konga ki mui ae o pei ono wharea E tamai toptapu ke ke tauhi aki nau toru ni iho huafa, ai huafa ne ke tuku ke te au, koe uhi ke nau taha, ohange ko ki taua. Oko whiomi wea whakaukau koe ni ke hoko ia ko tawa konaki ki hea honi, ai ia koe whakaukau o pehe, ke tau taha, ohange koe taha e tamai ke moe alo. Ke tau taha, o hange koe taha e tamai, e mwe alo. Ke konspira sio neu ne awi ki tau tolu ke kamata anga, iyo, o kune kamata mi he imua anoa e otua koe tamai. E kamata anga ko ia ea forofora, pela e fea ngai ea tua mu forofora, pela e otua forofora. Koe tau taha o hange, koe taha e tamai, e mwe alo. O tau lorotonga fononga ia foki, E mahinani, pe koe au taku koe mahina e family, ai au tau situ atu. Me sāpate whamamawha e mahu inga e tau whanau, pe me sāpate e tau anga si ngai whae, pe tau hoko atueni, ke sāpate e whamanatua a si ngai tamai. Pe te ria, nā kua tau langa e mamahi, e ngai tamai kua nau hiki atu me māman koe ni. Ka koe tau whawhita ia pe, koe o tua nāne fuaki, koe o te kule tautoa. O mahuinga ma kehe foki, he koe whāmiri ke whāi taha, o hange koe tau kawinga e ahoni. Ke kāwha taha, pe a wōnga taha. Koe tamai mo e whae ko pau ke mātu aki taha, pe a mwena whānau. Ke sīpinga e tā he tamai pe a mwena whae, koe a pe, e mui mui ke e na whānau ke kāhau. Pero eso ne ahoni na gulau.

ro ke langi ke fatau forofola ke o tua ka koe ne tamai. Koe ne whakahoko ano fatongia na e whekau mai ia ko kakatoia. Koe whakamatala kakatoia e taha e tamai ma moe aro. Eko natula e whanau ke whakangon kakato ke mātua. Peko nau mahu inga o whakamatala ia he lau talang fua pe taha moe mātua. Koe whamonia ai aro. Koe ne tamaina ne whekau mai ia, pele toi oange foki moe fatongia ke whakakata. Pene ongo, a ngahi whakawhi atungia e kakano na e whinga ke vai tu ua, a e whekau aki e tamaina moe alo. Kanai kai ke ne lava te mai kunaki, pele e paupe ke whakakata, moe fatongia ne tuku mai a ia. Ka kupuire a honiu whaamu, a sisu ke ne kaua kome, ne kau mui mui, mano ngai kaunga mea, ke mahulu hake a e nau taha. O hange, koe taha e tamai pa moe aro. Koe taha koe ia, koe matai koroa ne hoko mai moe aro. Moni whau e punake u tau wha. Hiwa a ki eiki ke mau taha mo whewho whani. Eiki ke mau taha mo whetokoni aki. Eiki ke mau taha loto moe atamai. Eiki ke mau taha. O au ki a hoko mai. Taka hoko mai mga ngahi vesi, oi punake koe niu taumu ape eiki ke mautaha. He koe mautaha e morea e meheka e morea e whakawahawa aha. Kaiha. Ka mauka lea, pe te maurea pehe rea taha. Pe ka mauka lotu, te mau lotu pehe laumari e taha. O au ki a hoko mai. Koe taha e karatoanga e whei laulau na e feia e alo. E tamai, ka pau ko whinangalo ke whalaka e puni. Oua nā whaiha o kūloto, ka whaipiho o whinangalo. Koe taha koe whakaongon kakato, koe tariangi, koe tuku hotoloto, ka whai whinangalo e otua. Pe koe langlangi ia, na whalanglangi ia ke sisua e otua, ke whakaha ia e na taha. Koe ni mātua ki tuku honoloto, ka whai e whinangalo oitoko taha, nā ni whekau imai ia. Koe taha e tamai moe alo ko nei kuna iei e langi langi o fungani hake. Koe whakamatala ia e mau laumare maani oni koe hoko koe kau whakamo oni. O whakautu mauku ihe lotu. O loto taha, pia nau mea taha. Uki tau tolu e whau ipseri, ke tau ao reo. He ke tau mua bea e whiri ke mau mau ia e tau whekau aki moe tau taha moe otua. He ilonga mea ku taha u whenga te volo ke veteki. Ko tau mālohi ngā ke tau tuu whakataha. Ke mālohi ngā oi whiri ke veukia mea kua taha. Kai ngā tonga. Mwen ngā he tamai kotoa pē kumo mea mai. Ihe o pē he ah koe ni mo Aotearoa. Koe ni hako naki e kumahu inga ke tau whetukutuku ke eho tau ngā he whāmili. Ke mātua ki taha e tau mō ui. O whakatatau. Ke whinangalo e tau tamai. Ke tau taha moia. E longa whāmili wou ngā taha. Ilonga society pe community una tūwhakataha. Koe tākanga kaukaua ia mō mālohi. Kāku mahuru pe a fungani hake. O ka pāu, tēnā taha mai tau tamai. O kone hāe whonga mai ka teki tau tōru. Kai ka tonga, koe lotu ia e ahoni. Kono fuaki tau tōru e he alo ke ai o tuā ho tau whakakaukaua. Pe a kene whai foki ho tau whakataha taha i. O tau taha. Mō sisu o hange foki. Pene taha mwene tamai. Iwa whae tamai, mwe aro, mwe lau mare maa neon ke tau loto. Tua mafmafi, mo tae ngata e a Fiona. Mau wako mi ho wholofola, o mau whuka amu ke mau taha, o hange ko ho taha mwe a Fiona. Tamai e mau hangaka a Fio, taa puak mai e tonga kotoa peu, nau mea mai, ke polokala marieto e ahoni. Aki nau tolu nau mamata mai he ope, aki nau tolu nau whanongu mai he tio, Tungatua, ke mawako tope mi ho wholofola, ke hoko e mau mo ui, ke mau taha mo e a Fiona. Pea mau inga ke mau laki taha ki mau tolu mo mau whamiri, mau taha mo e mau whanau, pe mau taha mo mau ngahi kai ngalotu mo mau funga waka, pa te mau lava e ke mau whau, hama mani mau taha mo e a Fiona. Tāpo ak mai e tongo tope mi a mai, e ho eik, e hataki lotu, hawa tāpure, moki nau tolu kotope, e tonga kotope, nau Aotearoa he ahoni tāpo ak mai, Pe whamonui. Mau manatua tua ngai tamai.
Oku

0: kupamo e laka i Meripon. Na kaupa mo Meripon e he fotu he tau kosi. Ko ken pela na e kamata he tauni. Pea koe konga si pe kauso te atutuku na na ula vato fofonga i ki mautolo. Pa ko ki mautolo na mauko fofonga i pe ai fonua i sene. Ka koto i koe mea mau ingataha he mau i he laka insect day. Koto fe fia kotoa pe taha kotoa. Kauma e fonua. Neongo ku koe ki fonua si si. Kaka hono wha maho inga ia e te laulau pa moe tuk mou ina e whahi e tau kakai. Ko hi koe maho inga e malua e ai hau e ai otu tō ngā kau mā e whanua ka katoa. Ka ko tui koe uk tau whiwhia katoa peo. Au mai ke he tua au mai ke tau tangata uk tau iai. Uk tau ke whaka maho inga i pe e whi laulau na e whai e kau sotia. Na nā u kau e heo atu ke wha merino koe ni kau mā e tau. Honoua. Kama e ngai whanua koto pēna nā whafufungai. Nā nā o toko ni ki ai i he tau ko ia. O tui maha koi ki mea pēko ulawe a tewai whika waki pa mui maha inga e mau kau ke he laka insekte. Ka e whoke atu pē mua ki he katokia i pēha whihu i pēha ngahai mea ki te ulawe pēr te whoke atu tari atu. Malo o pito wafang maari.
1: Malo o pito e tahi mo uta pia uk moni au pito a whakatala noa ko ia ku ke whai ko tui o ku tatau pe a Australiana pe he ki Nusilani ko e taimi whakama a whana ia a e si o ki e tu whakataha a kau tau tutuku ka uma a foki a e community ngahi ifi a ngahi siasi ko e ngahi a scouti a e ngahi whakafeitu u o ku nau kau i he poupou pe a lava foke whakahoko pe i engahi kolo i New Zealand o whakahoko pe engahi laka Insect Day i engahi feitu u takitaha o whakamanatua ai ai feilau lau pe a moe tō tau ai kau so tia tutuku na ke lave mai foki whekau aki pe a moho mo kamata i ko ia o e laka i Meripoane pe a pehe foki ki he kolomu aki ke npela koe hana e ke he ke he koe haha o wakai ki he ngā ue ko ia kua mo kamatai i he ongo feitu uni whakawheho anaki ko ia ki sene lahi ko hea e tu unga uia e toko lahi o e kautau tutuku o kunau kau atu ki hono kamatai ko ia o e polokala malaka he ongo feitu uko ini
0: Malo a bit ko tui pe maha ko e o ku mautatau ko toa pe i he ongo i mawhana o bito i he nausio mamata hono kamatai ko e laka i sene. Pea koutui koe mawhana koe a pea moeanga pe nofo koe ni koe a Astereliani o ku nofo whaka state folk. Pea ku whakakaukau pe uiai pe kau sotia ku nofo he ngahi feito uke heke. Pea ku nau mawhana ke nau kau pe he laka ko whafufonga i pe ai ngahi state. Pea koe taumua pe maupolo kalama koe a mautolu heno no uki koe ne ngawe pa moe fotu koe ne ai ka utau tutuku i Asteria ni. Ke hege mau wha mau inga i ai taimi koe na mau henga oe. Ka koutui koe mea mau inga taha koe mau ongo iku mau. Ange koe mau toi whakafoke mana toke taimi na mau ke he ai. Ponu ngā oe ai. O koe pe whai ngā ongo i a ai so dia. He taimi koe ku mau oa kau he laka. Koutui ke he kehe au pito ia pia me he civilian e. A koe taimi koe ku mau mautolu koe na e a koe koe mo traini ke he ngahi malai ke heke. Au tui koe taimi koe ku mau te oa i koe kau ke whai ngā polo kalama pe heni. Au kei pe whai ngā ongo ma ke hei ia mautolu. Pa koe tui, au ne te whakafo ke mau manatu ke taimi na mau he api. Ki he api ai whai ono a koe. Kau maa e ngahi fua whatongia na mau whai. Ka koe mea maho inga ke fotu pe ngahi waa he ngahi feitu ke heke. Ko hi koe anga koe mau nofo he kai ke mau hau kotoa pe ki sene o whafofonga i pea tonga i sene. Pako tui te nawongo i maa whana pe. Pako tui pe utola he toho tau kakahi ngai pe tu ke heke. Pako e mea mahu i ngā e mau loto aki ke mau hoko koe whafofonga tonga i he ngai pe tu ke heke he Australian. Pako tui koe maa whana ki e ai anga whakaukau pa mo e fotu koe na ki ai ngahi feitu kwen ke nau lakai. Maha koi a peko i gitari pe ke kau feui, malo a pito.
1: Malo a pito e tahi mo uta pe auk mahino pe me hi o whakatala noa ai whakalakalaka ki mua ai tuunga uku i ai ai ngā ue ko ia ai kau tau tutuku